105 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan.

0: ang bisan sin o nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko.
2: We've

0: May kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kung kalipay.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Isa kapalatuntunan nga magahatag sa inyo sang kalingawan. Inspirasyon kag pagtulunan.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM. Ilonggo Drive.

Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga taga natong sangkapuhi naghalin kay Lira, kag ang magadala amo si Hazel Padua.

0: Mayong hapon mga pinalangga namon nga mga tangpalamati, suguran natong subong sa pagsipan-sipan ang bago nga kasaysayan sa atong drama sa kahanginan. Medyo gidmakuhan sa leksyon, medyo ginatig unuhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Agay! Agay!